0: Gonawa.
1: Ah,
0: Vago Gonawa. Better ena kwe maybe book way. No university to gombine on biobo. Monto ena no kuye or nandi. Bole a don we do. Ndudu, fie no dun de kun ne kwe do na wazo de udo ena moro. Simo ko zemele se dobe kuro no te on kwobo. Chu ena le be aso men devo dion en wine mbomina moro. Si si jeha lumia wada yon, e do hobo. Debu kosi wa e wi wa bo mi lo bi mo e din bo modo e o to
2: e so nu kon yi sin yan fo
0: a fo rote
1: choru mi na din to ko defo je o akatun we pacha we pe pe to ga mi to yo sa lo to chi wa e ye do te bu ra lo so to chi we yo bo e ro apa do e pere nu we yo nu ale pon ali yo chi bo to ga mi ton ho ho odo je te bo pe n gbe we gbe o ah en ka ko le ma do bi o hun me ah e pe opo na so ka ka so yu pe to gbe to vi le o e o to vi le o e vi vi nu ye gbon lo e o
2: e ra o bobo pa e so agbon na agbon na
1: o e lo wa e le su ka o do mi to ya gbon na gbon de o
2: ti we mi la je we
1: ti we na je we bo to vi le ka de kle gbere gbe kaka si president ka ka so yu pe to gbe o e o to vi le ye de afo bo kle do mi jirele e do gbe bo wa pe me ra ho no vi
0: e o mi na mo do bi ne to vi le en ko do mi do bi ne vi le mi na ron pa do e we kha e we bo e o to gan ho ho parti ta lon no ganji
2: ganji
0: nu pe wo bo ka fo ye o wo ye ya fo ye ye bo e ko mi ku gbe o e wa yi ze su su e je kha bo ple so so yi ku gbe bo e ka go si fine yo e ple ka so e ku gbe yo mi ne le lu po le kan o zu mo ro e o to gan yo yo de su wa ye yo mi ne kwa pulu o ni do don
1: e de bo le le ko
0: bo le le ko bo le wa yi ti do mi na mo do nu mo hun do jije to me yo ni do pe ru po je mi na do bo to na inu kan me ma mo nu kun je le le me da yi le yo e gbe ti ran do e o da yo mo nu kun je lo me ya e lo ka wa na le di yo e inu mi ko Ali, bo yiwe.
2: Ganji.
1: Ganji.
0: Mi kon, o, start isi don yo, Ali e do, bon, fi e kere nan bon e odo bide we.
1: Me odo bide
0: we. Mi odo fi da e do, e dan blale yon le bido, nwe bi yon kome. Bo, to gan yo, e ka fini din, ewe yi me yon yi ba, kwe bono bon, kame bono bon, a ja yo bono yi bono waye yo, minamo do. E nou bo yon wa, chiche bo, bene gbe ye yo do, o, investitu e ne teme yo, e o, e, mi amo, beni nwa bile yon, go, Ero TikTok jiyo e non go, ero WhatsApp jiyo e non go. Mwono do, Tomi ton me we, ero jijede we. E yin file vo a.
1: Tomi ton me we jijede.
0: Bo, Beneto vi ero togu do le yo. E non vi vune kakabe non do e yo. E mi non ze tado jidi mwono do, Bene vi e nwe mi le. Da yo, e non dike si do a do, Bene vi e nan do, e yo, vodun, mle. Bo me kouk, e non le man si e man yon a. E non le man si e nenu, o Beneto vi le e kwe di yo. Awa jiye me mide bo mina mwono. To gan fo. Bo e kule so e kwe kwa wa jiye kwo. Bo e bo. E kpede kou nan biyo mwono. Tome e kou nan blo le. E kou nan.
1: E fa de bo.
0: E fa de bo. Bo to gan yo yo. E ha zikpo jiye yo. E lo ton yo mele. To gwa li di bo do a lo mini we. Mini
1: we mwono. A ye ye blo. O fie e biyo blo. Fie e biyo blo. Blo da gbo men. Lo a e kpon ko hodo. Kwe ne kwe yo. Ye ye.
0: Ama mwono e blo a gla. Blah glah.
1: Hey ya. Glah glah ko deu.
0: Hey ya, na do.
1: Glah
0: glah dia.
1: Eh, glah do deu.
0: Agbo me o dia.
1: I go go.
0: Eh, agbo me o dia.
1: I na bodo bi tinele. Ah, vie to je te
0: ru go. E ga tu do ministre la défense elo de. Elo de we lenu.
1: Oh, duele sunu kuche me da ko e wen to de mi pale wa e yo. Gbegbe e chite bre to gbenu to ga yo. E o wa sipedi.
0: Aplo. I'm going to go to the village. Beto tingbe jo ni mi bo emi ipon eh o ena chenu
1: ye ena chenu to vile me ye de kle bo ye de so ye moro mi chire fi emi wa yo eh o awa ti je de
0: ah je de
1: bo
0: eh o eyi o reportage 8 minutes e bro lo tele ton me
1: eh

0: au domaine Merako au Jean-Claude au Kodia et mais to pongan Atlantique ou ton et le bona au mont jemende de l'étadio d'agbe et do atinto to me kalein pérance do ton peuple et jera le bonou et do na ya redo noue kon plason bo metan le me bon nou kon yona si kouin au tinto do akpakwe mon koton kwe eyemen sin tamelin do nou mon koton kota e jiwe yedo sise doye e wedo yin projele ton kwe vule yok po vule do nan yin a fosoro teto lobo kranze kwe taken do e kongpla a lo tiyon o zungbo me ton le jibo nou kon yon nan si kwen ti tinta bo file bi sisi yo nan si kwen a mamo o feng bon file bi e kwen kota ene yon e yin kota o dako o pataki lobo o meyin kan ron ito lobo ondondo a yeji minde agman kon ito yon kwa kwe mrako jojo ale elevo kon kota ene yon sin o dakwi men lobo yin pe wanse do o mero kuropo a zo enye ton ben na si huwa ba yeji minde na si hu no kanji ba tin le yin sungbo mi ton mele ton yon na si hu no kanji bo mi na si hu dwa tin sin le bo nou kon yin na si hu yin tin tin o to mi ton ton a check pa e yin bene ton ton a check pa o zian lo da kon le bo ton di a zo e yin emile ton yon mina yin o wiwato le bo a ti yon enato le bo kan a ton a wan a tin sin sin lo bene te kon kwa an di fi le bo nou kon yon na yin o tin ton hon wiwa mon koton le yon ye tin yin kwe lo tori bo sito ton bo mi si e le yon mi ti no di o mi lo kon si wedo o si si wo a tin lo po sin alin jen mi nanon bo na go sin a kwa kwe le bodo micro jele o en tenpon o yo po vle ton o sepi yo nu wa mo koton ibesin o so ye ran ye da potigan
1: sakari ale gboro ibesin so ye ran ye lo e ran metan do azan o wi goni we lo mi 41 remedi apa kwe yin aso kwe do yin jiri koton yo e bi tron to so lo bando temeto lo kendo den de wu apa ne kwe mi na tron meji ye me le lo yin o turukun me ya fo so retito de de yo yo wa mo koton sin do me ene sin ye va me raison me ran so no kun lo do pon na te ngbe julo na mo de mo koton be gbon yo mi ran mo ro meji o merajo jiri le brel biranze eyin odoporo yeme yime lelo yin o nukun sopon na lesin apakwe o merajo jiri lo o bienseyan e so a fo so do te kunpla o on mira yi mina doto o chef centre o mina doto e re o merajo salu ade juma ade o labo mina doto blem
2: oui mi adan ye pon wa ro je ye ri kekre inu e class re wa bonu mi do e ni tomo do ko hun ye no tomo no ko ho bonu to fi re je bonu ye ni fo bo ranu do mi meme ro fi re pa re so fi to e mi fi mi ton lewe donc mi si wa ye ani ya mi e ke ta nu sun tene ya ro nu re blonu ye wa gbe ton eyin ne bo to khasi ya ye ni wa so dide no wa so da so e ton le me gbon ni wa so mo po khasi de me
1: eyon yini wa zo mo pon resi de me handi de o merajo e dogmo e minato menti e wen o chef centre ene yon lo ka so no gen kon lo do kon lo ka bi fi mon koton le me di resi si de me e wa zo di de je ha gbon enwe mi kon lo yo minato lo ndu du do no mi rai do me di o nu kon so do teto o merajo o jeri brel la biazin e ri so me me le lo yin o to kon la vi o gan a izengo iso a foton do te lokale yin me yin me lo yin otorogan ije do ton sin a foso do tito e bio vinele ndende lo yin pe won se do ropopo yeton
3: pe wo we mi nono no lo kon fi bo gbe won yin na yin se do file wa yin oji me ni pe ni pe nku do aso yi e na wa yi ma no presi o eno si e prove de mi yo ni to ido kasi de me ni pa cha me de me no ya kun la so me kaka wo a e fi gbe yo nde bu de na si no gbo fi san na lo me lo ka na wo ya no ya kun ho me le je me ina si pan kon mo no je me no si nuevo ana lo concentrer bon da ido bi to ba kana ben mo ko to en non de wa no se ho mo no bo ai tu na fa bo an fu bo na mo na ngaji
1: ere ho mi na tun do me di merajo bersin Jerry Brel les cinq binaires, Missy Dembe, Compla, Romédia, Forcer, Toto, Autopon la vie, Nego, Aton, Aizenko, Podo, et au Tokogan, Aide de ton coin, et là, au Motem Villa, Boromedi, Hessi, Madiou, Indonde, Colomboun, Coyinotim, et le Huedon, Cotombon, ou cinq en aïe, ou cinq en d'Abu Merho, Zakari, Alibour.
0: Mena Gossia, Bahouine, le Boroti, Wendak, Bia, Wailo, Tino, Bodjet, non, Yemen, et Kalinito, le Boro, au Zessi, au Wolwam, et ton do khale do fnele ipan o kando dokoti lobo eyin nduru danu kanin le to sin agba isa yodo lobo no yo ehun kan do ton dopo so eyin nu vonu yeme enile eyin o zenu le edo sibigbe emi to kutu aye linlin wedo yen projele edo na tenpon lobo na sepo o to vito sire tajio akisino re lobo e na si humo nwe inu jonu nu dagbe nu kanin eton lobo kanin eton na si huno o ganji bonu ko ye na si huin o tinto mi na si hudo monjemedo nwe wezon lobo gan e ku azado nduru danu kanin le gba sato irodo lo bono yo e wazi asin kam ko ton so ro fun yo mi wa ka ho bi ebe na mi monjemedo pere mira ko etienne o bomi na pon
4: mi to mi do client gege akisino mi to le gege rote kan ni to gege ro se o sin te yi nu kan pere ro se o me bo e fi en ko sin to bona hono mi kan bona blo nu temi temi le mi kan enlin doye won ni sin ni o bo mi do mi na se po ye pere bona se sin bona de son li eton mi na de ponu ye un sin ni o bo mi do mi ni wa blo aso pe lo do se sin se centre mi de bo e na mo te bo kunu me do
0: ha ene mele ene mo ten lo bo bokunu ye me e me lo bodo ha mo ko ton mele lo bo nu wa mo ko ton de susin o de me on e mi kai agba mo ko ton sa e no danduru nu kanin le de be lodo lo bo no yo nte kai nu e mi ren o mi na si hu mi mo nu kanin mi ton le to e aji o nu le su po de su ti ten gbe lo o me ku asado apa sa mi mera ho etie no bo mi na pon e do de de le ranu mi
4: nu gegede bo mi ra so wa ideji ile ko na sin kon dagbe e o so aguza fie ni le mo din on eji etro lo bo yi ye sinu kan inu stra mi de ro fine hun ndudu e mi de mi ro si so ro to oji bo inandu wo e ndudu e ni le du wo e do problem ni e no pe ha dagbe ni ni re no pe ha e do na mo we ya o kan ni bi le ro mi na stra we ya e do azo wa do ni oji we de su bo e ndudu temeteme de folè ko koklo vin dudu wè a koklo ino do azian wè a megege non blok po koklo ino yodo goliato non ben dudu ene le bide dudu ino blok bo o poule de chè le koklo ino yin bo kaka edo azan ban a o do dibla o sepo kilo wè a menon blok dudu ene ba e bi so do alo miton de sou
0: ene asin kan ene ye hun sin to me on ye me ko yin a risi non le bonheur ton le ye ye o su po lo bo wa nui wa mo ko ton sin o de me lo bo nui wa ene sin to me on ye me so a risi non ho ho o le bonheur ton sin fo so ro te me la ho ba lo doji e ye de kun nu nu e ko inu be ye kro si san do le bonheur kon sin pe mo pan di ye
5: kan lu de mi no hole o mi no su beje lekun mi no tun jo hande bia me bonu ni danu anu mi leya bo mi lo nu le zawe mi no do si emi na mo mi no si omo ya wa u kan fine we wa tun bo re de oni chubo wa zi fo mi de le do khle mi bo mi a je fo mi le gbeje ponji lo ye mi le bo yin ba na gbeje nu ku ganji bo nzan lo nu te bu nu bo zan di o kaka bo wa mu do fo mi de khle mi le bi o bi we yan chubo da gbe bi o fo de me ton si hu mo pon bo yin do ku bo re po ne je do mi gbe de a e de me o non do we nu no zan e pon wewe wa do ho provan kilo ku na di on nze pon o kabi pon tene on ngo pon wan kilo po bo resultat ni na bo mo resultat do pole kabi no bo ku gan resultat mene reton lo do wa je hore nu bo a n ba do mi na di on de do formula me bo do mene re gon ti wa si di o a o a fi di on e o e jo yo an di o bo an bo mo ni to bo an yi we a do atiki na na e bo a ba na 0 si me an bo e re na yi ndudu me o a ji a bo na 0 si me o a re na 0 provan do me pon a na ka to le o bo mo resultat to e ton lo e vivi ni bo yin do yin na da me no yin kan le bi yo ni wa bo ne ko do awa fine di on a jo han le bi ko lo fi e no ayo lo tebu na ho de lo tebu na ho tebu na ho lo tebu na ho e o bi ko lo fi wa fine di on a tedu fo bi to yo an de ton ko gun han le bo na sa ro bo da to e ka ya ma tedu fo mi na wa fine di on a chan le ko mo da no bo ko esu an tun nu e se bo to da nu kan li to e le ton
0: ene no yiwa mo ko ton sin de me on ye me e yin tonu kun se ton ene le yi o me yin ayo khosu we o de su lo mo wa o do to me a khosu o jo ma mu so podo o to pon la vi kan ze ton pa on ye bi se se do bo mi do to
6: gbe to do na yin kan ni kan yo do pon ede me su po e kan yin to ke na do ji mo na yon de pe bo na ko lo ndudu me we de bo mi do ze le o et point quand la saison en a terminé dessous
0: ene ayo khosu jomo muso podo to pon la vi kan o ze centre ton po sin pene mi do si si ene bo ene gbe ton mi na so fine bo won mi ton e je mi si fle yo ya sutanu tin ton
1: bobina donu mi do meji o mi do bi bawe kun plazo yan so lo inu dida so mi te ton lo kalavi o so gba je ton ru ku donu eyin o preji alavo o kalavi ton yi o mena si ku no po lo dalomi ru propo aize ki rena do sin o ku igban wa ipe kande aton da lo do kun pla inu dida sin apawe wi me ru won ye si edin yi ana ime de lo na yin wa nunu dida mi ton ye tenwe lewin ton aren gbeton gbo lo li hwin me si si na into we bo fi mi ro khoro de tin a ro pe si so ma so ro po bo ndo be ji ro he cho be yo re ya we na yin lo a so mo ko ton dali wi me ro turu mi e ho me tin lo ka se won ye to mi de be je ho ton ji yo a lo kan de de a ha na te pon lo ho ho nu gbo lo bo o khles to la mi de ton ana wa so de me wo dan bo mi na du be na je mi de ton ji we yin o 01 94 18 41 32 ndo 01 94 18 41 42 bo ene
0: e ro iwaye ene ro iwaye yo mi na timenu do propo mi ton re pondo ji o kae ku aza to kwe do gbasa che pa ton we ye de pon fi boro pe wa yin se do yin ko elele mi na ka tin bo ye dre o ye ko so dun de nde re so do o gbanu do akwese hwiten e yorodo bt bbt bcb podo c nc apan enile yo erodi do ponjire eyin ye se yin ko itan te na leko lo bo nu we inu lo be ko asoro gbanu do finile yo ye na yin onu itan yi to hun ye na trondo a hwero gba sa che pa ton eyin fi lo bodo mi ando apapa ton do ku ton fi do a livra e ya so pe koko yo do so ni ko ke mi bro nu me ko yin be cité vie nouvelle finine hun aso asan gbere bi be sin kan tin me so igan we me podo be sin kan we me so yi o gan aton me pa yin ko enile o ye we yin ajolohun jean constant akapo akiyoluwi akobi boniface akobi osalifu akokome abalo akon egamayi paul akoteyon toma akoyon obara odegra etienne o akpagbe cyprien o morupo akpagbe cyprien emmanuel apasonu paul apenu kan christopher apo damien apo kodoko odoyonvi apo o mathieu apo pascal apo fli o hunton roger apo vi o florentin apo vo romain alaba abibata alabi o titu marufu ala lupe rachidi amuchan alamuchan Alapini o Leopold, Leopold, Alapini Norbert, Alassane o Mohamed, Eyegbon Gbeteno mo Mathias G, Alassane o Mumuni, Alassane Salifu, Alavo Gabriel Mathias, Alavo Magroa Omer, Alavo Michel, Alaye Arsène, Alpha Bukari Mama Sani, Alpha Ogaura Adamu, Alpha Isifu Arisu, o Alpha Kapipo Frederic, Alpha Yana Mama Awali, Alonso Alonso Amina, e Vijiji Jibril Tonye, Alagro Leonard, Eyegbon Alagro Eugene G, Alassane Obawa, Yebi Deme, Omoropo Alavo o Flavien, Alao Alu Isaka, Almaziri Ibrahima, Alowanu Victoire, ali yaru isa o yara suno eyegbon o sare bakeji amaji sosu amaji josu jean amaji noel amaji prosper amadu isufu amadu yari jibril amahohwe o toma koku amegbeyin leona ametepe felix alfred amidu musa amore kofi robert Amuro Raphael, Amosu Jeanne Pelagie, Amosu Togbe Syriac, Amosu Ga Henri, Amosu Wi Teni, Anango Désiré, Anani Paul, Aniambosu Rosine Benoît Léonie, Araye Israël, Arima Odoje Okoba, Aruna Eo Arima Doje Okoba, Aruna Isi Fou. Asa Germain, Asan Zibo, Maman Sani, Asogba Abalo Pierre, Asogba Sika Catherine, Asogba Komla, Asogba Faustin, Asogba Maurice, Asogba Pierre, Asogba René, Yebi, Demedor, Edenebo, Tandameo, et Naïnoué, Sorobanoué, Asogba Romain, Philippe, Asogba Saturnin, Jean, Asongba, Favide, Asoude, Désiré, Kapouin, Asouma, Abdlaye, Asouma, Issa, Asouma, Isiakou, Asouma, Isifou, Asouma, Maman Sani, Asouma, Maman, Atachakara, Idrissou, Afo, Atayodi, au Dominique, Aivi, au Fofo, Liaon, Florence, Badé, Léon, o ba rien si mevo vivo o modopo o miando ponoji o ba parapi yalu kuro dalmeda kofi bernard el aj abudu anuso el aj alasan abudu el aj laza orubare el aj musa yekini elegbe otesi mili usa sembe albe o mada kwasa kwasa sembe albert o sosu kunto apoisha o prosper o sunli so civi celestine eyegbon wehanu justin o gude pon di podo oye tonji bertin pa hon e rotiti me kuno jile o mime enele o mina tenpon lobo mina trondo kwero gbasa ache gba ton lobo nwe mi soro gbanu ra kwese kwiten e yodo bbt bc b podo si e ka nile pon mina tenpon lobo na yi onu mi ton enele lobo nu kon yo na yi otitinu o mi to mwen le nkan ton mi atun pon jile mera ko ulrich o chribe gilbert o tokbono e do mi so won ene so okure mi
1: e so wene kule ite sakaria li buron to do kule ko noa noa me wero puru mi kofio mi mena to toro mi tolea akorenu lawa sunu tanji pon tondo bani gbedon akorenu poton renu khoton do en vle san gbaji eroporo revie podo a on lipa akorenu to po hozen tondo ajonton okhenu di akodito javo ipoton lo tovi uji eropolero o bani gbiga ton o meiro matin ton wetin o fiton mohamed atao o khenu kho asiton po fiton lepa mera kho khenu kho musa asiton po fiton lepa mera kho o renjo kodos asitan profitan lekpan me ma soro mi men o renjo seri si asi profitan lekpan me ma soro mi men renjo asadi asitan profitan lekpan no visuno no vi yono matin toto renjo adeluto o gubi ito runyeton akino sho karim ton tenjile ton podo so su ton kpan renbo to renjo konton sa yibi bon fi poro dudo no mi e podo black podo me ji me mi ton vera mo na o pere fi mi ton yonu no fi mi ton yonu da yonu e mi ton a si mi ton no mi ton o a si no mi ton podo o mama e mi ton pan kaka je honto e mi ton ji na ji no lanwa su tanji ekpon Katerina. E yon si dida akpoton, renon koton, asuka yon koton yon honon banin kbeton. A jotewe e yon, bo so yon akulon kwe rotoro, son e mito kuto e sin. Nado o, kwe di son si an santon kwa ton nukon ene gogwe rokwe ton. Kande ban nukon atan gome. Chon waton le di turo e no beji sou me miri de si an santon ene gogwe yon. E an se takul lo konzan lo nan kha ye wero, sala e yon, kwe tu kwe meritan men. Romale mali to chofu yin o yazdam e fis ton romale mali to alekule rokanten yin agata ton ro a yon vlesan gbaji ye. Son si an santon a ton gogbe ene yon yon hozan gbe den gan tan tome gbadanu. E da yi me wakubwe lo le setakul lo konsan lo le kha ye wero sara gbala ropo e kodomi de ben yin o kwe tu kwe meritan ye romale mali to yazdam e fis fine yon alekule rokanten yin agata port novo ton fine. Be aje son si an santon yi sen gogbe yo. Gante we me sansan wache gante ne me atari yo. Suswe je kha yo. Ina blolo na jino sin o kwekwe. Be kwa gan wo. Ya son mo ya misa. Misa e kwe duwe ina blori we yin. Ngre ja sakre ke. E yin wa donton yro ino vlesan gwaji. Gan wo kwa atari me. Ina so o me wakhe no me. Bo nan di dide no di ben yin. Be aje son sian sansan ten we go. Gwe le yo gante ne me yo. A misa rete mwen yon san tan tok bo misa loutou di de misa. Ben nan blori yon konon kwe do sakre ke e yon wadon ton men. Dwa yon vle san o kwa ji mwen ke. E blen nan goutou lwa yon a yi joron do poro pomi tan toro. Blok blok sa to yon maten ton sin o kwe nou konfine yi. E bon fi bo do donon do poro pomi tan ramen ji men o maten ton yon wadji ye. O nan jiron lawasu o tan ji ekpon kateri nan wadon nou yon nou. O merakho miton atao Mohamed renon kwe. Mini kha ye hoboron, le don na jiron ton, ni mon fifa bon weye di jero pro kobi ton, mi bon, bo da la kondiron, renon e yawe mon konton kwe Zakari, aligboron.
0: Memon nou kon hui kwe wewe tiyon kan, weyo na jiron lo kuron weke ten, tok paton, milen na awoyo, Stephanie Razme, Zakari aligboron, podo tak bo chikan po, mi tok bonin boro, eni izan. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da